Qaytib bir takrarlab biray. Bugun ko'pchilikka tavsiya qildigan oddiy harakat bir parcha A4 qog'ozni elib, to'nglatqining ishkining yochqiga qistirib, ishkni yepish. Agar qog'ozni osonla tortib chiqarg'il bo'lsa, imligichning ko'nirab ketganligini, tozalash yoki almashtirishga to'g'ri keladiganligini tushundirdim. Agar tortib chiqarg'il bo'lmasa, imligichning yaxshi ekanligini tushundirdim. 7 ayning 5-ida havo issiq bo'lg'achqa to'nglatqining ishlatilish qitim soni zo'r darajada eshib, ichimlik, marojni, eshib qolgan qo'rimlarni pat-pat elib, sovuq havo uzluksiz sirtqa chiqib ketadi. Agar emligi ching bo'lmasa, kompressor davomliq oylanish orqali tovan temperaturni saqlashga to'g'ri keladi.

0: deb mamlakat rekordini yangladi.
1: Avtonom rayondagi joylar pokiz energiya turi qurilishini umumizlik tezlitib, yashil tovan karbonlik energiya kafolat to'siqini yanada mustahkamladi.
0: 2026 yillik Shinjang mazilik taomlar katta marakasi 7-ayning 7-chi kuni boshlanib, 5 cho'ng bosh temalik faoliyat iste'mol qizg'inligini qo'zg'aydi. Endi xabarlar onala.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayondagi joylar tarmoqlar yaqin kunlardan buyon bosh shuji Si Jinpingning Jongo Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini astoydil o'rgandi, izchillashtirdi. Ko'pchilik bosh shujining muhim hukmi va samimiy topshiriqini chuqur o'rganib, yaxshi o'zlashtirib, ittifoqlashib, jasorat bilan ilgirlab, baturani olg'ib esib, qudratli davlat qurish Millatni gullandirish ulug' ishlarini jongocha zamonaviylashtirish orqali umumizlik olg'a surish yangi musobaqasida yangi mas'uliyatni zimmiga olib, yangi natijalarni namoyon qildiganligini bildirdi. Bosh shuji Si Jinping 105 yil boshlashmay kurash qilinib, qudratli Jongo Kommunistik partiyasi tavlab chiqildi. Partiyamiz marksizmlik partiyaning xarakteri, asosiy maqsadi va kurash nishonini asti ching saqlab, Ulug' partiya qurish ruhini zo'r kuch bilan avj oldirib, azob oqibatlarini boshdan kechirib, kurash irodasini qat'iy chingitib, qayta-qayta tovlanib, texmi qudrat topdi deb ko'rsatdi. Avtonom rayon bo'yicha taqdirlangan ikki munavvar bir ilg'arlar vakillari topshiriqni asti ching saqlab, jasurona holda oldirmang'ish qiyofti bilan yangi tarixiy boshlanish nuqtasida yana a'lo natija yaratib, yana yangi to'g'ri qo'shilganligini bildirdi. Avtonom rayon bo'yicha munavvar kommunistik partiya a'zosi Shinjang chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punkti Ili chegara boshqurish tarmoq atirdi Sandauxi chegara saqchixonasining siyosiy yetakchisi Sapar Alqam mundaq dedi. O'zimga pexmi qattiq talab qo'yib, chegaraning birinchi sepida boshlamchilik bilan ching turib, chegarani chorlab, mudofiyalanib, tizginlab, mavqani ish o'rnimga qo'yib, atakida oldiga o'tib, amaliy ishlab chegarani yaxshi qo'g'dayman. Avtonom rayon bo'yicha ilg'ar asosiy qatlam partiya tashkilotlari vakili Ақчы нахия, Қулан Сарақ Еза, Бәдәл кәнті партия баша жекісінің шужесі Ай Салқын Тоқтысын мұндақ деді. Асаси қатлам қорғыныне давамлық мұстәхкәмліп, коллектив игілікнің зор айтып, көпчілікнің кіріміні көп айтып, бейшіғы түрткі болымыз. Баш шужи Си Цзиньпин еңі әмәлетке бірләштіріп, партияның есіл алайдылығын үзліксіз кәң әвжалдырып, партияның мәңгі сүптінің өзгіріп кетмәсліке, қысылтының өзгіріп кетмәсліке, характерінің өзгіріп кетмәсліке, баштын ақыр күшлік ижадчалық, ұйышқақлық, жәңгіварлықы игі болышыға әқиқи кафалат қылышымыз керек деп тәкітілді. Davlat elektr tori Sanji shaharlik to'q bilan ta'minlash shirkati partiya a'zolari mulozimat atirtining boshlig'i Wang Liting bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zining ruhini o'rganib, izchillashtirib, angliq holda jon dil bilan xalq uchun xizmat qilishdan iborat asosiy maqsadni amalda ko'rsatadiganligini bildirib bundoq dedi. Xalqning elektr ishlari xalq uchun degan asosiy maqsadni asti ching saqlab, diqqatni yashanganlar Yalg'iz turdiganlar, alayidi kishilar topig'i markazlashtirib, yoshirin xavfni birma-bir tekshirish, ishq oldig'icha berib mulozimat qilish, qo'shmoqlashib yordam qilish, yo'lashni doim qanot yedirib, elektr energiyasini kafolatlantirish iqtidori va xalq turmushi mulozimatining sifatini sijil o'stirmiz. Lop nahiyasining Hangiya baziri Pilang Eriq kanti partiya yacheksining shujesi, kent ahallar komitetining mudiri Mehmetjon Mattursun mundaq dedi. Kent partiya yacheksi bansini sijil kuchlik qilib qurib, kent bo'yicha ahallarni kirimni ko'paytirib beyishga yetaklab, kent partiya yacheksini yurtdoshlarining tayanchiga aylantiramiz. Mosha asrining o'ttirg'i barganda davlatimiz sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumizlik qurib, ikkinchi yuzyillik kurash nishonini ishqa oshirdi. Bosh shuji Si Jinping Jongo Kommunistik partiyasining 105 yillik shonliq tarixi kishini faxrlantirdi. Lekin biz hargiz mag'rurlanmasligimiz, o'z-o'zimizdan qanoatlanib qolmasligimiz bir izda to'xtab qolmasligimiz kerak deb ta'kidladi. Partiya a'zolari, kadrlar ish jazmanni asti ching saqlab, mavqeni o'zining funksiyalik o'rniga qo'yib, jongochi zamonaviylashtirish qurilishini olg'a surish yangi musobaqasida jon tikib amaliy ishlab, davr va xalqqa yuz kelaydigan yangi natijalarni o'zliksiz yaratadiganligini bildirdi. Abdunum Raylı Qalıq Təptiş Məhkəməsi Ərz Şikayət Təptiş Bölümünün müdiri Pərhatcan Mömin Mündaqdiri. Qanunni xalq üçün yürgizişdən ibarət asasi məqsədni başdın axır əsti çıng saxlab, əgər mən davalaşqıcı bolsam digən ideya bilən amının hər bir qetimliq ərziyyətini şənş təp bilib, əmmi işqı cavab qaytırışını puxta əməlgə aşırıb, tirişib xalq ammısıqa hər bir qanun yürgizş deylosudun adıllıq, həqqaniliqni es qıldırmız. Tarım neftliki, otur tarım nefet, tabi gaz etiş bölümü, birinci birleşme ponkiti, partiya yacheksinin şujesi, Yan Huijun mundaq dedi. Qumluqti yıldız tartıp, neftliki özümüzni beyğişlap, köşme qumluqta mängü, köşmes, jangivar qorğan berpa qılıp, dövlətnin energiya bexatarlikige kapalatlı qiliş üçün iş ornimizni yaxşıtırıp, tabi gaz bilen yaxşı təminleymiz. Ürümçi tamojnisi organ partiya komiteti ideyavi siyasi xizmet işxansının muavin müdiri Li Kai mundaq dedi. Bash shuji Si Jinpingning ko'rsatmasi bo'yicha diqqatni davlat darvozasini qo'g'dash, taraqqiyotni ilgari surishdagi mas'uliyat va burchqa markazlashtirib, partiya qurilishi bilan kasbni cho'nqur yug'urib, 15-bash yilda ishni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elishqa chegara kuchini qo'shamiz.
0: Endi Partiya bayrağı asosiy qatlamning birinchi sepida javlon qilmoqda sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Qashqar chegara boshqurish tarmoq atirdining Payik chegara saqchixonasi dengiz yuzidan 4600 metr egizlikdagi pomir egizligida. Atrat partiya yacheksi xalq saqchilarini chegaraning bexatarligini qo'g'dashga yetaklab, tavallikdagi chorvachilarning g'amini tugitib, qiyinchiligini hal qilib, egizlikda yildiz tortgan qizil istihkomga aylandi. Bu saqchixona yaqinda mamlakat bo'yicha ilg'or asosiy qatlam partiya tashkiloti degan sharafli nomga erishdi. 7 ayda pomir egizligida yanada doim bo'ron chiqib, temperatura tuvan bo'ladi. Payik chegara saqchixonasining saqchilari chegara charlaganda qilin kiyinib, cho'l bayavonlarni kezib, davon eshib, chegara liniyasini bo'ylab yoshirin xavfni birma-bir tekshirdi. Xalq saqchisi Oblimit Avud muxbirga mundaq dedi. Ba'zida charlab qaytib kelganda yuzimiz qizirib, kalpukimiz ko'kirib ketadi. Yacheykimizki partiya a'zolari japadan qo'rqmaydi. Avangardlar chekinmaydi. Har qancha japa tortsaqmi, yerib chartsaqmi arziydi deydigan an'animiz bor. Chegarani qo'g'diganlik, oilani qo'g'diganlik, chegarani muhofazat qilganlik, xalqni muhofazat qilganlik. Saqchixonadagi barliq saqchi va saqchi yordamchilari boshdan oxir tavallik rayonidagi ommaning omonligiga, hol ahvoliga har vaqt ko'ngil bo'lib keldi. Egizlikda kentlar tarqaq, ahallar chat yiroq joylarda ultraxlashgan. Doim shivirg'an chiqib yo'l to'silib qoladi. Xalq saqchilari charlash bilan ahvol egilashni birlashtirishda ching turib, ommaning har bir orzu talabiga inkas qaytardi. Tashqo'rg'on Tojik avtonom nahiyasi Daftar yezisi Oqjayli kentining ahalisi Tohir Islombek mundaq dedi. Qiyinchilikqa uchirganda darhol saqchixonadagi xalq saqchilari bilan aloqa qilishimiz. Mengish qulaysiz bo'lib qalsa, ular avtomobil haydab kelib opirib qo'yadi. Chegarani muqimlashtirishda xalq saqchilari bilan xalqning qalbtosh bo'lishiga to'g'ri keladi. Saqchixona partiya yacheksi tavallik rayonidagi chegara muhofazatchilari qo'shuni bilan birlashib chegarani qo'g'didi. Pomir egizligidagi har bir tog' Әр бір жылғыда сақчылар білән қалықның мөріні мөріге тіреп маңған сымасыны көргіл болыды. Ташқорған Тажик автоном нахиясы дәфтер езісі Оқжайлы кентірге чегран мұхапзачысы Мамут Хәсен мұндақты дей. Әр күні сақчыханыдығы қалық сақчылары білән бірге чегра чарлаймыз. Қиыншылыққы ұшырғанда өзіра ярдан беріміз. Жападын еріш чарчаштын қорқмаймыз. Мәңгі партияға әгішіп меңіп, чегара линиясыны яқшы қоғдаймыз. Kona saxçıxana qızıl tərbiyə bazisi qılıb özgərdilib, bu yerdiki əvladmı əvlad çeqran mühafizətçilərinin vəzipə icra qılış cabdoqları, turmuş buyumları, kona sürətləri qatarlı qımmətlik tarixi materiallar yaxşı saxlanmaqda.

0: qarzi imza aldim. Bu setiş yolumni muqimlashtiriblik almay, kirimimni kapalatga ega qildi. Kelar yili terilgu kölümini 2000 moğu köpeyçini bil aldim. Sanji oblasti bu yil yazning 3 ishchi mazgilida turli yezgilik mashina uskunasidan 20 ming yurishdan ortiqni bir tutash pilallab ish qilib, yozliq yig'im, yozliq teriqchilik, yozliq parvish xizmatini bir gavdalashtirib olg'a surishni, yana yezgilik texniklarini sayyori yetakchilik qilishni tashkillab, mashinada yig'ilish mashg'ulotini qilib, ochliq sarfiyotini qattiq kontrol qilib, yig'ilishga tegishliklarini to'liq yig'ilishga kapolat qilishni planladi. Yez igiliki, yeza, qatnash, meteorologiya, neft qatorliq ko'p tarmoqlar birlashib harakatlanib kapolat qilib, avariyadan oldin signal berish, mashg'ulot askartmasini vaqtida oldin yollab, yezigilik mashinalarini yurishtirish, may qachilashda e'tibor berish, ta'minot ehtiyojini udillashtirish qatorliq xalq qulay mulozimatlarini amaliylashtirib, yozning 3 ishi ishlab chiqarishini har taraflama qo'g'dirdi. Sanji oblastlik yez igiliki yez idorasi terixchilik va dehqonchilik to'g'rilari yez igilikini mashinalashtirish boshqurish bo'limining kadri Jang Jun Sanji oblastida 7 oyning 2 kunigacha 24 ming mo yerdagi kuzgi bug'doyning yig'ilganligi 7 oyning 20 kuni atrofida yozliq yig'im xizmatining tamomlanganligini tonishtirib bundoq dedi. Bu yil Sanji oblastimizdagi yez igiliki yez tarmoqlari mutaxassislar kasbiy texniklarni etiz boshlarida Beidou yo'l boshlash sistemasi o'z qilmay namdab o'stirish, sug'urish bilan o'g'itlashni bir gavdalashtirish, kesallik ziyondosh hasharatlarning ilmiy oldini olish, tizginlash qatorliq ilg'ar terixchilik parvish texnikasini zo'r kuch bilan kengaytish. Yana Shenliang, Jiushenghe Shidong qatorliq a'lo sifatli yuqori hosillik bug'doy sortlarini terishga yetakchilik qilishni tashkilladik. Bu sortlarning o'sish ahvoli umumiy jihatdan yaxshi bo'ldi. Mo 5i boshoq soni, bug'doy deni boshoq soni, ming dona urug'lik egirligi qatorliq yadroliq ko'rsatkichlar muqim oshdi. Umumiy hosilning 710 ming tonnadan ko'proq yetishini mo'lchardik. Buningdan boshqa bug'doy g'olini mas qadamda yig'ilib, har mo yerdan qilinadigan kirimni 40 yuandan ko'proq oshira olamiz.
1: Stansimiz xabari. Yaqinda Ili Qozoq avtonom oblastining kuzgi bug'doy hosilini o'lchash xizmatidan xush xabar tarqaldi. G'olji nohiyasidagi 1000 mo kuzgi bug'doy ulgi etizining o'tirichi mo 5 hosili 828.128 kg'ga yetib, mamlakat bo'yicha 1000 mo kuzgi bug'doydan yuqori hosil elish rekordini yangiladi. Chapchal Shiba avtonom nohiyasidagi tuman moliq ulgi bazasida keng ko'lamda mol hosil elish tang qadamda ishga oshirildi. 7 ayning 1 kunidan 2 kunigacha avtonom rayonlik yez igiliki yez nazarati boshlamchi bo'lib, Shinjong yez igilik fanlar akademiyasi, Shihanzi Dashu, Shinjong yez igilik dashusi mutaxassislari bilan birlashib, hosilni o'lchash mutaxassislar guruhi tashkillab, G'olji nohiyasiga berib, amaliy hosilni o'lchash xizmatini qanot yoydirdi. Mutaxassislar guruhi naq maydonda yerlarni tekshirib, avtonom rayonning bug'doydan yuqori hosil elish bo'yicha barpo qilish amaliy hosilni o'lchash usulining sinoq nusxasiga qattiq amal qilib, o'lchamlik mashg'ulot qildi. Namlikni o'lchash asbobida dondagi namlikni tekshirib o'lchab, aralashma moddalarni sun'iy usulda hisoblab Uyg'ur 3-10 bazari Hasan Yuzi kentidagi 1000 mo yuqori hosillik etizning 233.179 mo yeridagi amaliy hosilni hisoblashni tamomlab, oxirida o'tiricha mo 5 hosilining 828.128 kg bo'lganligini o'lchab chiqdi. Bu mamlakatning aslidagi rekordidan 35.108 kg yuqori. Shinjong Yezilik Pallar Akademiyasi 6 ayning 29 kunidan 7 ayning 1 kunigacha Jongo Yezilik Tashuyasi, Sichuan Ülkelik Yezi Egilik Pallar Akademiyasi, Shinjong Bozyer Özleştiriş Pallar Akademiyasining mutaxassislarini alayda taklif qilib, Chapchal Shiba Avtonom Nahiyasining nasillik qo'y fermasi va Chapchal bozoridagi 10 ming moliq kuzgi bug'doy yuqori hosillik ulga bazasida hosilni o'lchash xizmatini tamomladi. Bu qitim amaliy hosili yig'ilingan yer ko'lami 702.122 mo bo'lib, o'tiricha mo 5 hosili 721.122

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda Kucha shahri ish haqqini nisi qoldirish mojarolarini butun jarayonlik boshqurib kontrol qilib, kelishimni ado qilishning yo'qqa chiqishini to'sdi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Yaqinda Kucha shahrlik har tarafini tuzash markazining xizmatchi xodimlari qayta ziyorat qilganda, ishlamchi NeoX yaqinda yuz bergan bir amgak mojarosining hal qilinganligidan rozi bo'lganligini bildirdi. Ham xizmatchi xodimlarga rahmat aytdi. 2025 yili 5 ayda NeoX ma'lum turk qurilish o'rnida tosh to'plarni tozalab to'shishga mas'ul bo'lgan. Turk qurilishi qildiruvchi tarafning mablag' oborti ravon bo'lmagachqa qurilish qilguvchi tarafning qurilish pulini uzoq muddat nisi qoldirib, NeoX ning 68 ming yuan shaqini uzoqchi berilmasligini keltirib chiqargan. Ko'p qitim talab qilib, natijasiz bo'lgandan keyin NeoX Kucha shaharlik har tarafni tuzash markaziga berib yordam so'radi. Yetaklash o'rindagi xizmatchi xodim da'vo talabini tizimlashni tamomlagandan keyin darhol markaz bir tutash planlab ayırıp taqsimlash. Turishqa avatilgan o'rin amaliy gavdisi bir taraf qilish xizmat mexanizmini qo'zg'otib, ish haqqini nisi qoldirish mojarosini dal joyida shahar yezi qurilishi ko'znikiga bejirishga o'tkazib berdi.
0: Shahar yezi qurilishi ko'znikidagi xizmatchi xodimlar xalq murassachilari bilan birlashib, qurilish qildirguvchi taraf qurilish qilguvchi tarafga qonunni dal joyida umumlashtirib, Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining amgak qonuni dehqon ishlamchilarning shaqini berishga kafolatlik qilish nizomi qatorliqlardagi aloqador belgilimlarga asosan qurilish pulini ajratib berish va shaqini tarqitishdagi qonunda belgilangan mas'uliyatini aniq tushuntirib, korxona shaqini nisi qoldirsa duch kelish ehtimolligi bo'lgan qonuniy oqibatni aniq tushuntirib, qurilishni hüddiga olguvchi tarafning ado qilishni kayniga so'rashdek talay sinash psixikasini tugatdi. Ko'p qitim birlashma murassa qilishi orqali ikki taraf kelishim hosil qildi. Qurilish qilguvchi taraf 2026 yil 1 oyda oldin 20 ming yuanni to'laydigan qolgan 48 ming yuanni shu yili 6 oyda to'liq berib bo'ladigan bo'ldi.
1: Kelishim imzolash ziddiyatni hal qilganlik emas. Iz qo'g'lab amaliylashtirgandala ondan amaliy unumni namoyon qilgili bo'ldi. Murassaning amaliylashmasligi kelishimni ado qilishning yo'qqa chiqishini to'sish uchun Kucha shaharlik har tarafini tuzash markazi butun jarayonlik yopiq xalqlik boshqurish tezgillash mexanizmini amaliylashtirib, bir deloga bir tadbir bo'lishdan iborat harakat holatida tizimlik bo'yicha boshqurishni yo'lga qo'ydi. Xizmatchi xodimlar tur taraf, qurilish qildirguvchi taraf ham qurilish qilguvchi taraf bilan qaralib udullashib, qurilish pulini berish ahvolini har vaqt iz qo'g'lab tekshirdi. Ham putishgan pul to'lash vaqtidan burun tashabbuskorlik bilan oldin signal berib askartib, har qaysi taraflarni qaralida ado qilishga majburladi. 6 oyning 30-larida qurilish qildirguvchi taraf qurilish pulini to'liq ajratdi. Qurilish qilguvchi taraf banki vakolatan tarqitish yo'li orqali NeoX'ga nisi qolgan eng oxirgi bir turkim ish haqqini berdi.
0: Kucha shaharlik har taraflama tuzash markazi qayta ziyorat qilib, unumni surishtirishni yopiq hal qismini boshqurishdagi oshqushli xalqqa qilib, davolashquchilarning rozi bo'lish darajasi va ziddiyatning qayta ko'rilish yoshirin xavfini vaqtida egiladi. Xizmatchi xodimlar qayta ziyorat qilganda NeoX bu qitimqi mojaroni hal qilish xizmatiga nihoyat yuqori baho berdi.
1: Bu yildan buyon Kucha shaharlik har tarafini tuzash markazi markaz bir tutash planlab ayirib taqsimlash, turishqa avatilgan o'rin amaliy gavdisi bir taraf qilish xizmat mexanizmiga tayinib, ish haqqini nisi qoldirishga doir turlik mojarodan jami 199 ni bir taraf qildi. Buningga chetishlik ish haqqi 262 ming 700 yuan bo'ldi. Bir tutash arz qabul qilish, birlashib murassa qilib bir taraf qilish, yopiq olqisimon haydakchilik qilib bejirish, qayta ziyorat qilib baholashdan iborat butun zanjirlik tuzash mexanizmini yo'lga qo'yish orqali ommaning huquqini qo'g'dash tandarxini eng zo'r chakti tövalitib, da'vo tartibining egilishini zo'r darajada qisqartib, qonunchilashtirish vositasi orqali amgakchilarning qonunlik huquq manfaatini qo'g'di.
0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Yaqinda To'qsu nayalik ko'ngan idorasi, To'qsu bozorlik saqchixonasi bir oltin o'g'irlash delosini fosh qildi. Bir ayol oltin do'konining egisi uxlayotgan fursatdan foydalanib o'g'irlik qilgan. O'g'irlik o'ngishlik bo'lgandan keyin darhol zangmalni setib, naqd pulni naqdlashtirgan. U hech qanday yo'q qolmaydi deb o'ylagan. Natijada saqchilar 20 minutla uni tutgan. 6-nchi oyning 27-nchi kuni soat 12dan 20 minut o'tganda To'qsu nahiyasidagi bir oltin do'konining egasi saqchiga ma'lum qilib, saharda do'konni ratlab bo'lgandan keyin do'konda uxlab qolganligini, uyg'ongandan keyin bu kaydiki mollarni iditlaganda 4 oltin zanjirining g'oyib bo'lganligini, o'g'irlangan umumiy oltinning og'irligining taxminan 70 gram keladiganligini aytdi.
0: Ma'lumotni topshirib olgandan keyin xalq saqchilari do'kon ichidagi ko'zdo'sin olg'usini tezdan edib, yip uchini ratlab noyita tezla jinoyat gumondorining ayol Xu ekis shikayatini bekitdi. Sin orqali manbani surishtirish orqali xalq saqchilari Xu ekisning harakat yuzlanishini dal joyda egilab, uning delo sodir qilgandan keyin ancha yiroqqa qochib ketmay, udul yo'lning udulidagi yana bir oltin do'koniga berib, zangmalni setib, naqd pulga naqdlashtirganligini jazmlashtirdi.
1: Xalq soqchilari darhol ikki yo'lga bo'linib, bir yo'ldakilar zangmalni setib olgan oltin do'koniga berib, savdo tafsilotini tekshirib aniqlab, deloga chetishlik dalil isbotlarni muqimlashtirdi. Yana bir yo'ldakilar iz qo'g'lab, jinoyat gumondori yoshirilgan joyni izladi. Qisqagina 20 minutda bu maydon dal joyida yuqori unumlik tutish harakati muvaffaqiyatlik oyoqlashdi. Xu ekis to'rga tushdi. So'roqda Xu ekis talay sinib, har xil omonlar bilan tenivilib, o'g'irlik paketini e'tirof qilishni rad qildi.
0: Xalq soqchilari naq maydonda sinni

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi masala. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imom.
1: Bu qitimqi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Gemini qatnash saqchilarining AI aqliy iqtidorli ko'zoynakni ishga kirishtirib, aql qonun ijro qilish yangi motorini qo'zg'atganlik to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Xinjiang temir yo'lining yozliq to'shish xizmatining boshlanganligi 62 kunda 12 million 700 ming odam qatim yo'lovchi to'shish mo'lcharlanganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda 1 iyul ordeniga erishguchi O'qas Sulaymanni tanishtiramiz.
1: Programımız yana Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqu solution abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Manas nahiyasida yaqindan buyon uda 40 gradusdan yuqori temperaturalik havo rayi ko'rildi. Buning ta'sirida Manas davlat suvliq yer bog'chisi suv rayonidagi suvning parg'i aylanish miqdori zo'r darajada oshib ketdi. Suvliq yer bog'chisi ekologiyalik suv to'liqlash xizmatini darhol boshlab, suvliq yer ekologiya sistemasi ekologiyasining mukammalligi va funksiyasining imkoniyatlik sijilligiga kafolatlik qildi. Manas Davlat suvliq yer bog'chisidagi suv to'liqlash o'stig'ining tushirgi eg'izida o'stang suyi suv sig'mas o'stangni bo'ylab suvliq yer orliq rayoni

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-70.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisotchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmas

0: qilibplashtirib, ma'muriy huquqdan qalaymiqim foydalanib, raqobatlashishni chatga qiqishga qarata maxsus qonun ijrosini cho'nqir qanat yaydirish kerak. Siyosatni tuzish o'tkili, e'lon qilish o'tkili, naqdlashtirish o'tkilini yaxshi egallab, korxonalarga naf yetkazish siyosati bo'yicha tijorat asosiy gavdalarining fikrini anglashni doimlashtirish mexanizmini qattiq amallashtirib, avtonom rayon bo'yicha birlikka kelgan siyosat e'lon qilish supsini tezdan to'g'ri chiqirib yurishtirib, korxona siyosatni izlashni, siyosat korxonani izlashga o'zgartirish kerak. Bir ishni yuqori unumlik bejirishni yetakchi qilib, sonliq ma'lumotdan tarmoq olib, o'rtaq bahrlanishdagi to'siq nuqtalarni ravonlashtirib, takshirishdan o'tkizmayla bahriman bo'lish, iltimos qilgan hamon bahriman bo'lishning qoplash doirasini kengaytirib, korxonalarning erishish tuyg'usini haqiqiy o'stirish kerak.
1: Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Korxonalarning nesi qolgan pulini kuchab aniqlab, korxonalarning mablag' yurishtirish ehtiyoji bilan bank mahsulotlarini qo'sh yo'nalishlik tavsiya qilish mexanizmi barpo qilish ustida faol izlanib, korxonalarning mablag' yurishtirish qiyin bo'lish, mablag' yurishtirish qimmat bo'lish masalasini kuchab hal qilish kerak. Yuqori unumlik qulaylik bo'lgan ma'muriy ishlar muhiti barpo qilishni tezlatib, to'g'ri chiqirib bo'lingan bir ishni yuqori unumlik bejirish turlariga qayta qarab chiqib, kasb tartibini uzluksiz a'lolashtirib, ish bejirishni qulaylashtirish saviyasini o'stirish kerak. Nazorat qilish, boshqarish, qonun ijrosini qalablashtirish saviyasini o'stirib, savma qilib, korxona supsig'i kirish islohotini tez olg'a siljitib, korxonalarga chetishliq delollarni bejirish vaqt cheki o'lchimini mukammallashtirib, tijorat asosiy gavdalarining qonunlik huquq manfaatini haqiqiy qo'g'dash kerak.
0: Yig'inda mundoq ta'kidlandi. To'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasiga birlashtirib, mas'uliyatni sijil chingitib va puxtalab, masalani bayqash, masalani bejirishga topshirish, masalani tuzatish, takshirib o'tkazib olib, tizimlikdan o'chirish yopiq xalqlik mexanizmini mukammallashtirib, haydakchilik qilish, baholashni kuchaytirib, bo'shashmay kurash qilib, o'tkalga hujum qilish harakatida amaliy unumni qo'lga keltirishga haqiqiy kafolatlik qilish kerak.
1: Yig'inda butun avtonom rayonning tijorat savdo muhitini a'lolashtirishda o'tkalga hujum qilish harakatini olg'a siljitish ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. Aloqador tarmoqlar bozor muhiti, omil muhiti, ma'muriy ishlar muhiti, qonunchilik muhiti, ichivitish muhitini olg'a siljitish ahvolini doklad qildi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochlikni tijashda monolarni eskartirdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqını ticəşdə monolarını əskərtirdi.
3: Tamaqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Тамақ не пак?

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Yaqinda To'qsu noyalik gunan idorasi, To'qsu bozorlik saqchixonasi bir oltin o'g'irlash delosini fosh qildi. Bir ayol oltin do'konining egasi uxlayotgan fursatdan foydalanib o'g'irlik qilgan. O'g'irlik o'ngishlik bo'lgandan keyin darhol zangmalni setib, naqd pulni naqdlashtirgan. U hech qanday yo'q qolmaydi deb o'ylagan. Natijada saqchilar 20 minutla uni tutgan. 6-oyning 27-chi kuni soat 12:20 o'tganda To'qsu nohiyasidagi bir oltin do'konining egasi saqchiga ma'lum qilib, saharda do'konni ratlab bo'lgandan keyin do'konda uxlab qolganligini, uyg'ongandan keyin pu kaydiki mollarni iditlaganda 4 oltin zanjirining g'oyib bo'lganligini, o'g'irlangan umumiy oltinning og'irligining taxminan 70 gram keladiganligini aytdi.
0: Ma'lumotni topshirib olgandan keyin xalq soqchilari do'kon ichidagi ko'zdosh sin olg'usini tezdan edib, yip uchini ratlab noyita tezla jinoyat gumondorining ayol xo ekis shikayatini bekitdi. Sin orqali manbani surishtirish orqali xalq soqchilari xo ekisning harakat yuzlanishini dal joyida egilab, uning delo sodir qilgandan keyin ancha yiroqqa qochib ketmay, udul yo'lning udulidagi yana bir oltin do'koniga berib, zangmalni setib, naqd pulga naqdlashtirganligini jazmlashtirdi.
1: Xalq soqchilari darhol ikki yo'lga bo'linib, bir yo'ldakilar zangmalni setib olgan oltin do'koniga berib, savdo tafsilotini tekshirib aniqlab, deloga chetishlik dalil isbotlarni muqimlashtirdi. Yana bir yo'ldakilar iz qo'g'lab, jinoyat gumondori yoshirilgan joyni izladi. Qisqagina 20 minutda bu maydon dal joyida yuqori unumlik tutish harakati muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Xu ekis to'rga tushdi. So'roqda Xu ekis talay sinib, har xil omonlar bilan tenivilib, o'g'irlik paketini e'tirof qilishni rad qildi.
0: Xalq soqchilari naq maydonda sinni to'liq qo'ydi. Ko'rinishda uning do'konga kirish, fursat kutish, o'g'irlik qilish, qochishning butkul jarayoni aniq to'liq ko'rindi. Polat tek paket aldıda Xu ekis endi radiya berilmay, qonunga xilof barliq paketni aynan tapshirdi.
1: Tekshirib aniqlanishicha Xu ekis shu kuni do'konga kirib aylinib yurganda do'kon egasining qattiq uxlayotganligini, qaraydigan odamning yo'qligini ko'rib, niyatini buzib, pu kaydiki 4 oltin zanjirni o'g'irlagandan keyin yo'lni kesib o'tib, uduldagi oltin do'koniga berib, zangmalni sotgan. U naqd maydonda 17.158 gram oltinni setib, 15.133 yuan foyda olgan. Setilmagan eshib qolgan oltinni so'mkasiga yoshirib qo'yib, keyin turkumga bo'lib setishni planlagan.
0: Texmi bema'ni bo'lgani shuki, Xu ekis zang pulni olgandan keyin darhol to'rda tunishgan do'stiga 200 yuan pul avatib, o'zini puldor qilib ko'rsatgan. O ko'nglida mamnun bo'lib turganda xalq soqchilari allaqachon yip uchi bo'yicha uning iziga tushgan. Navbatda o'g'irlangan oltinning hammasi to'liq qaytirib kelindi. Delo yanimi ilgirgan holda bejirlab atdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamro programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Shinjong radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha tushibdi. Texmi ko'p mazmunlarni slushiting terminallarini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yaqtirib anglig'ining rahmat.

bu kütüphanını selish uchun Jiang Yuchan nurg'un ajr qildi. Dedi Guiyizhai kenti partiya yacheksining shojisi Jiang Hongyong tonishtirib. 2021 yildan 2023 yilgacha bo'lgan 2 yildan ko'proq vaqtda Jiang Yuchan o'z kasbidan voz kechib, shirkat va balasining hammasini eriga topshirib, har kuni avtomobil bilan 100 kilometrdan ortiq yo'l yurib, Tangshan shahri bilan Guiyizhai kentiga berib keldi. Ambarni chekish, chertyor sizish, qurilish materiallarini sotib olish, ul selish qatorliq turlik ommaviy fikr besimiga bardoshlik berib, bosh chekirib ko'ngildagidek kutubxonani qurdi. Jiang Yuchandan nima uchun kutubxona solganligi so'ralganda u mundaq dedi. Kentda uyida qolgan nurg'un bola yon telefon ko'rishga, o'yin o'ynashga berilib ketdi. Tog'liq kentdagi bolalarning o'qishi tas. Men har xil dehqonchilik ishlarini qilib baqqan. Kitob o'qish mening dunyoga bo'lgan tonishimni o'zgartdi. Kishilik hayot yo'limni o'zgartdi. Men bolalarga kitob o'qish orqali o'z taqdirini o'zgartishiga yordam beraman. Tog'liq kentdan kutubxona qurilganligini anglab, Jiang Yuchanning do'sti, do'stining do'sti bo'lib, Dashuining professori, loyihalaguvchisi, korxonachisi, yadro elektr injeneri, jamiyatdagi mehr-shafqat tashkiloti qatorliq 100 dan ortiq kishi mablag' chiqarib qurishga iyani qildi. 2023 yil 6 oyda kutubxona bitdi. Qardak oppoq tam, qaramtul deriza. Өй ішчіда нәпіс лайхеленген китап жазысы, китап үстейлі ба. Өй сұрдыда заманыве бағы орманда чимлық дәл дарақла ба. Ишік алдырге беғішілімі тақтысыға заманыве сән әт қат шәкілді жоғған күтіпханысы дәп езілген. Күтіпханының егілеген ер көліме 180 квадрат метр болып, 15,000 парчыдан артық китап сақланған. Kentdagi kichik do'stlar bak xushal bo'lgan holda bizning kutubxonamiz oxir bitdi. Haqiqatan bak chiroyli ekan deyishdi. Kutubxona bitgandan keyin Jiang Yuchan butun vujudi bilan kutubxonaga kirishib ketdi. U Wang Xinai bilan Zhang Meihuidan iborat ikki maxsus vazifadagi kutubxona xodimini taklif qildi. Ular ish taqsimotini aydinlashtirib, biri kitob asrashga mas'ul bo'ldi, biri faoliyat planlash bilan shug'ullandi. Ikkalasi Jiang Yuchanning ta'siriga uchirgan pedagog edi. Ular har kuni bolalarning topshiriq ishlashini ko'rib turdi, ham har shanba yakshanba kuni bolalarni kitob o'qish faoliyatiga qatnashishga tashkilladi. Qishliq yozliq ta'tilda bolalarni kitob o'qish lageri faoliyatiga qatnashishga tashkilladi. Jiang Yuchan hamisha qanday qilganda bolalar yaxshi ko'radigan shakl orqali bolalarni kitob o'qishga qiziqtirib, ishonchisi kamchil tog'liq kentdagi bolalarni o'ziga tegimi ishinadigan qilg'ili bo'ladiganligi ustida o'ylanadi. Bolalar chiqib ketalmasa, biz nurni kirgizsak bo'ladi. Jiang Yuchanning ko'p taraflama tirishchanligida tasavvurga va davr hayotiy kuchiga boy ijodiyat darsi Zhuguan kutubxonasida o'zliksiz poraklab ichildi. Guiyizhai kentining kent aholisi Wang Long xushalligidan gulqaqalari ichilib mundaq dedi. Balam 3-chi yillikda o'qiydi. Bak tatinchaq. Aslida notunish odamni ko'rsalar yuzi qizratdi. Hozir o'tirishchan bo'lib qolmay, mijozimni tetiklashdi. Tashabbuskorlik bilan gap qila oladigan bo'ldi. Yana tekhi bir qancha qarorliq kitob o'qish sinfining kichik riyosatchisi bo'ldi. Jiang Yuchanni xushal qilgani shuki, aslida maktabdan qo'yib bergandan keyin sirtda o'ynab yuradigan bolalar bugungi kunda tanglar kutubxonaga kirib kitob ko'radigan

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan